0: Kaixo, Gabon.
1: Ella, Iparraldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
3: Perfectamente.
1: Buenas noches, Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo. Gabo